Me pato wende beti mi a kwa kwa do e radifi chira mano. Ye tu mi o. En su okra ye tu mi nkobi mano. Ye ni si kampanya di be mani so onfe ni diye. Ye ni bi. Because onu na si kane ju te wan wo. Ye ni bi bi a o. Adia ye wo ye ye ba kupe si adia seda fo diye e be manu diye. We thank God for who he is. We thank God for what he has done. We thank God for what he's doing. And we thank God for what he is about to do. Yede radiasi wo se dio sitie ho. Wo ye kase e prekope odi mu che wo nyina. Yede na se wo ho. Yede radiasi wo ne wa ye ho. Yede radiasi wo di ogusu ye ho. Yede radiasi wo ne obeye ho.

Muna uti me. Ojina roadside na uti me. Oh, wajuma muna uti me. More fire. More fire. Sunday 10 a.m. Na feno 12 p.m. Na ya di abari. Eti, relax se bo seat belt di me hiyano no. Eti ya tu. Ya tu more fire. Eti ya susa. Uzi ya ni deri bebiya. Bebiya befebiya. Kumo. E jano aye de aso mofa. Yema. Aiti fro bi biem biem biem biem. Rasta man biem. Obia wati e jron inti se yema. Osuwe biem a uji reggae train. Siya de biya. Ese yen se jano yesu yesu yedi e da. Ese jano mo. Ene manya ese ye nena wachi. Father's Day na ye nena wachi. And your Father's Day. And yeah, a gentleman for you now, but a mom in advance.